0: Здравейте, драги зрители! Вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители! В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Здравейте. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
2: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
1: Да.
0: Ние направихме всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
2: Благодаря ви. За нас и за мен като ректор и за университета това е огромна чест.
1: Днес бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази промяна, която се случи?
2: Бургаският държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня. И въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече я няма. И това предполага необходимост от трансформация на университета.
1: Да.
2: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета, факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
1: Да.
2: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
1: Да.
2: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки, с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е люпилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града. Създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
1: Да, благодаря. А какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
2: Ето това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма. А ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
1: Да.
2: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера в България. Ние сме туристическа държава. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
1: Еми, където има потенциал за провеждането му. Така.
2: Точно така.
1: За случването.
2: Това е Бургас и Варна.
1: Да.
2: Тук в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над.
1: Да.
2: Тук в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона

0: там се състои не само от колежа по туризъм, там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости, иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да си помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин да се запознава с... Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
1: Като изследователски университет, това е чудесна идея. Това ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
0: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа. Уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
1: Източна Стара планина. Тук
0: е също с огромен потенциал. Да. Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
2: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
0: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тези, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание и умения своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията, също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Но специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
2: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
0: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. А след това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат

0: студентите се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
1: най-високата
0: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит, за 29 март, имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интереса към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти. Но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
0: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40. До сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече. Като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно, миналата година, за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: имам
0: състав.
2: Имаме за медицински кадри.
1: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти и по други специалности? Чух за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
0: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година, и са от над 20 държави, както споменахте и вие, 60% от тях са от Обединеното кралство. Да. Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си, учат, част от тях не знаят добре български, започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
1: Така е, да.
0: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме. Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Там не е тежко положение в момента.
0: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия е в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. Той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети и набиране на студенти, които да учат в чужбина. И с студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения интелект.
2: Фабриката на света.
0: Да, това са модерни специалности. Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
1: Такмо това беше мой въпрос.
0: Да.
1: Да, нека да чуем смисъл.
0: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини.
1: Да.
0: Ще ги подготвим и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти и по медицина, и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас. Включително тропа на вратата и детската болница. И всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори, трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем имат добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
1: Да.
0: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти, пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
1: Съответно, да продължат тук.
0: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? защото те могат да бъдат потенциал за студенти.
0: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон, по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си, ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат наготово.
2: Това е дано да изключително.
1: Да,
0: това
1: наистина,
0: е това много голямо постижение.
1: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
0: Ами, това е огромна чест за нас, че от президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, за гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева. Тук в Бургас, Лина, лабораторията 2000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
2: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително.
0: И за града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
0: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейски отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейския отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти. Защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
2: Това са и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента.
0: Да. Това да носиш такава униформа е огромна чест, огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
1: Да, има това жени. Исках да попитам от кои специалности има, ако знаете.
0: Има и жени. Не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие за нашия град.
2: Има една идея на негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
0: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
0: Ние вече проведахме среща с сливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително. И ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели, и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
2: Всеки случай ще са необходими много кадри.
0: Да. Освен това, понеже вашето предаване е за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас... град на културата и спорта.
1: Да,
0: той е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването. Въобще много спортове, които се развиват в града. А културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите. Защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там има помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски. И той, заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, ами читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
0: Така е.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
0: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
1: За съжаление,
0: но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
1: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
0: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят. Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени. Но вече имаме готов проект, мина през всички институции. Остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последният въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
0: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
0: Парламента. Това е нещо ключово за развитието на самия град. Това, в него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важно, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
0: Но за тях застанаха като един всички бургазлии.
2: Да.
0: Подкрепиха отпускането на тези средства и те, аз гледам вече, че е почти на финала. Като груб строеж остава обзавеждането.
2: Ако не следващата година, последващата болница ще почне да функционира.
0: И естественият въпрос
2: кадрите.
0: Е кадрите.
1: Кадрите, да. Ами има, ще има.
0: И ние работим активно в тази посока. Специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове. Трима професори, които преподават в двата факултета. Преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работи много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: В София още търсят терен.
0: А София там си е...
2: Това ще бъде и дебют национална детска.
0: Въпрос. Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност клиничен лаборант. Така че да запълним целия спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
2: Ами,
1: това е, да.
2: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви много за участието.
0: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
1: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изречете, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, топло и така.
4: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, ти помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: Той е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва „Има много слънца“. Ах, сега как се започваш. Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно ще го започнеш.
6: Спокойно.
7: Може от средата. Важно един стих да кажеш, което си сещаш.
3: Има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти. Това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, творение, както ми казваше Петя Добарова, батка, ние много се радвам, тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя с стихотворението
8: Доброта или не?
4: Не беше. Стихотворението
7: в момента си притеснен, не са...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета?
4: Разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява.
4: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли? Какво сте?
6: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато... Аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се. Тук имаше състав за поетично-художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам, той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение, който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И всъщност първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
6: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
6: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
6: Той е наш приятел.
4: Значи казва се Кака.
6: Тя ли е Кака?
4: Тя на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
6: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
6: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е ваша.
8: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море, предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата. Къде се устремяваш, приковано с гвозди от пясък и звезди? Така загледано, съвсем приличаш на лунатик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът отсреща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зърцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
4: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте, ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
8: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякал коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мотика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето. Пламен Стоянов.
6: Добре. Да чуем другото.
9: Аз започвам с авторката Пети Пъпъшева. Сърняда на китара се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън. Как ласкаво гласа, че пак ме гали. Как искам да си ми душа, а аз да съм на твоя храм алтара. Не ще я успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понася ме към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потеглим с теб отново, аз твой алтар, извинявайте, аз твой алтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиви, размахали плавно вуалени криле. Вятър разнася чудната музика, любопитно злачисти звезди се кокорят, а очите им греят, събрали светлина от безброй светове, а в мене пропускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас, самодиви, вземете ме, все едно до кога и къде.
8: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Устарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде над някой бряг. Трябва непременно да те имам.
10: Аз съм избрала стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме! Достоинства и други такива! Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пияното блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпетът изобщо изглъхна, не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
11: Стихотворението се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталина запази от мълците пъстри черги, с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
6: Страхотни сте студенти.
12: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава, да се изберат от книгите, които вие дарихте,
4: да,
12: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
4: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
12: вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност, да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
4: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
12: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за вашето.

ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Четири часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Music.

on a beach dress. Yeah.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
4: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. Започваме поредният трети ден на месец септември. Или това е 246-я ден в годината. 8:18 стана вече. 119 дни отчитаме до края на 2026-та. Прогнозата за времето е днес на много места с слънчево време, като ще има слаби превалявания. Температури 29-34 градуса, по Черноморието слънчево, на въздуха 25-29, морската вода 24-26, умерен вятър от изток-северо-изток, вълнението на морето 1-2 бала, слънцето вече залязва в 19:58, а продължителността на деня продължава да намалява и вече е 13 часа и 5 минути. Рано сутринта 20 са градусите в Бургас и във Варна, а 19 са в района на Шумен. Има доста интересни събития, които се случи на днешния ден. Ще ги проследим след броени минути. Разбира се, след като чуваме реклами и хубава музика. Така че посрещаме третия ден на месец септември и си пожелаваме един хубав и успешен четвъртък.
1: Вземи промо пакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна.

0: Радислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witcol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
7: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: 103.9 в Бургас, 96.4 в Варна и 99.8 в Шумен. Това е радио Мая. Морско утро продължава след дъм-дъм на Яруба. Стана и 8.42 на днешния 3 септември. Към събитията, случили се преди години на днешния ден, с далечната 1791 започваме, когато Френското законодателно събрание приема първата френска конституция. През 1878 година към бреговете на Англия потъва корабът принцеса Алиса, като загиват над 640 души. На днешния ден, през 1925 година, на Тухая претърпява катастрофа американският дирижабъл Шенандол, който е първият летателен апарат с хели. Също така на днешния ден, през 1944 година, министър-председателят тогава на България Константин Муравиев спира изпълнението на всички смъртни наказания в България. На днешния ден, през 1963 година, в София е открит и Българският национален киноцентър. Също така на днешния ден, в година 1976, космическия кораб Викинг 2 каца на Марс и предава първите цветни снимки на повърхността на планетата отблизо. На днешния ден, през 1996 година, самолетът при полет 7081 на Хемус Ер от Бейрут за София, отвлечен от палестинца Хазем Абдулай, приземен във Варна. Българските власти успяват да договорят освобождаването на всички 150 пътници на борда, след което похитителят излета със самолета и каца в Осло, Норвегия. Рожденици интересни, след това пуска музика до 9, когато са първите новини. Започваме с Кевин Ричардсън, американски певец, известен като Кевин от Backstreet Boys. На днешния ден е роден също и английският футболист Скот Карсън, който можем да кажем, че беше един от най-добрите вратари за последните 10 години. Също така на днешния ден е роден американският сноубордист Шон Уайт. Американските актьори, на днешния ден е роден Чарли Шин, известен като Карлос Ируен Естевес. Време за музика, Леди Гага и Дайчи, след което Soul Pulse Rhythm и, разбира се, новините в 9.
1: През цялото лято!

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Председателят на Европейският съвет Антонио Коща идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейският съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Вчера пред Централната избирателна комисия от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вице-президент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание и Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев. А от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Процедурата за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса е на финалната права. Днес депутатите избират кой да оглави институцията. Кандидатурите са две. Доктор Владимир Даскалов е предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравните вноски. Според номинацията на Продължаваме промяната и бивш управител на Здравната каса Станимир Михайлов, неефективното харчене на средствата е сред основните причини за високото доплащане от пациентите. За подуправител има само един кандидат – Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Американският актьор Джордж Клуни получи Златен лъв за цялостно творчество на започналия кинофестивал във Венеция. Двукратният носител на Оскар предупреди, че напредъкът в областта на изкуственият интелект затруднява разграничаването на истината от измислицата и създава предизвикателство за журналисти, правителства и обществеността. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски спечели с 2 на 1 като гост на Славия в отложен матч от петия кръг на ФБТ Лига. Победата на сините дойде след обрат с голове на резервите на Армстронг, Окофлекс и Хуан Перея. Преди това Емил Стоев бе извел домакините напред в резултат. Шампионите обаче дадоха 2 жертви, които най-вероятно ще се извън игра за дълго. По-тежко пострада Никола Серафимов, който бе откаран в болница заради тежка контузия в ръката. Мехзи Мубарик пък получи разтежение още преди почивката.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, с валежи, гръмотевици и условия за градушки на много места в цялата страна. В отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Ще духа слаб и умерен вятър в Западна и Централна България от северозапад, а в източна от североизток. Около и след обяд по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Baby,

0: Морско утро продължава.
1: Продължава Морско утро, 9.30 вече, в днешния трети ден на месец септември. Учени в Австралия разработиха нов инструмент, който може да помогне за разкриването на загадъчните механизми в човешкия геном и да открие нови мишени за по-прецизно лечение на рака. Изследователите са идентифицирали стотици хиляди потенциални молекули, свързани с различни видове тумори. Проби в областта на медицината, базирана на РНК, се фокусира върху така наречените дълги некодиращи молекули, които дълго време са оставали слабо проучени. Обширни части от човешкия геном в миналото са били определени като буклучева ДНК, тъй като не съдържат инструкции за производство на белтъци. Днес учените знаят, че некодираща ДНК може да има важни регулаторни функции. Именно сред тези области се намират така наречените INC-RNA молекули, които могат да участват в процеси, свързани с развитието и поведението на раковите клетки. Почти 220 000 потенциални молекули, като изследователите са анализирали тъканни проби от 13 вида рак, сред които рак на гърдата, мозъка, дебело черво и кожата, и са идентифицирали над 219 000 молекули, от тях 94 795 никога не са били документирани до сега. Създаден е интерактивен атлас, резултатите са обърнени в интерактивен атлас. Освен това предстоят и още функционални експерименти. Чрез допълнителни функционални изследвания ще бъде възможно да се установи кои от тях са най-перспективни за разработването на нови диагностични методи и терапии. Ако част от тези молекули се окажат ключови за развитието или поведението на определени тумори, те биха могли да се превърнат в основа за бъдещи по-прецизни подходи при диагностицирането и лечението на онкологични заболявания. Ние продължаваме с още добрата музика. Саш с Еквадор във варианта на DJ Xam, Topic A7, Synthrix с Alone. А сега е време да припомня една песен на Мари Ферари, тя се нарича Not Yours, и пожеланията за един хубав и успешен 3 септември. Това е Радио Май, Морско утро. Разбира се, пожеланието е чуйте музиката.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Продължаваме в Морско утро. Ден за нещо ново, за да ви кажа, че Доналд Тръмп е щастлив, че Хари и Меган напуснаха САЩ. Президентът на Съединените американски щати казва, че принц Хари и семейството му са напуснали Съединените щати и са преместили обратно в Великобритания. Радвам се за това, ние им бях фен, каза Тръмп, когато беше попитан за неудачното решение на Хари и Меган. Семейството завърна в Великобритания в края на август, докато се отегли от официалните кралски задължения през 2020 и се премести в САЩ. Радвам се, че просто ги няма. Опознах я много добре, имах наистина добри отношения с крал Чарлз, познавал като принц Чарлз и като крал познавам го отдавна, той е страхотен човек. Мислих, че се отнасят към кралското семейство с голямо неуважение. Не ми харесваше и начинът, по който тя се държеше. Смятах, че е ужасно неуважително към кралицата и към крал Чарлз. След преместването от двойката в САЩ, Хари в интервю за Опра обвини кралското семейство в пренебрежение. Меган, чиято майка е чернокожа, баща е бял, заяви, че когато е била бременна с сина си в кралското семейство, имал притеснения разговори за това колко тъмна може да бъде кожата му, когато се роди. Принц Уилям, по-големия брат на Хари, защити семейството си и каза, ние не сме расисти. Сега, след като се върнаха в Великобритания, се очаква Хари и Меган да останат кралски особи без официални задължения. Продължаваме. Тук след рекламите с един страхотен хит на Бурак и Етер. Ще чуваме и хит на Грингоуд, както и Ина и Принц Карма в 10 със следващите новини.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Варненци, нека отпразнуваме заедно съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи безплатен транспорт. Златен век. Български вкус, български празник. Край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси. С фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
12: Искаш нови мебели сега?
13: Модулна кухня или кухня по проект?
12: Електроуреди за вграждане?
13: Мебели за детска спалня и антре?
12: Матраци център?
13: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
12: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
13: Заповядайте, мебелна къща Домино.
14: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
15: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
16: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
17: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
18: Батальона се строява за последен път.
19: Радио Майя. Вземете още от музиката. Радио Майя.

Аз ли съм бе град? Демет. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба.

0: lifestyle. That's my lifestyle. That's my lifestyle. Sipping while these people. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Вчера пред Централната избирателна комисия от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вице-президент. Тя вече получи подкрепата на първата сила в Народното събрание, Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев. А от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинение по негов адрес, който той отхвърли категорично. В началото на септември част от плажовете по Южното Черноморие предлагат по-ниски цени за чадъри и шезлонги. Инициативата е на концесионери и е част от опитите за удължаване на активния летен сезон и след края на август. Въпреки че вече сме в началото на септември, температурата на морската вода вече е около 25 градуса, така че условията за плаж остават добри. Очаква се разликата спрямо разгара на сезона да бъде основно в цените на плажните принадлежности. До 15 септември плажовете ще бъдат с пълен състав от спасители. Предстои да стане ясно дали концесионерите ще могат да започнат подготовката за следващия сезон по-рано заради очакваното провеждане на Евровизия. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Левски спечели с 2 на 1 като гост на Славия в отложен матч от петия кръг на ФБ Лига. Победата на сините дойде след обрат с голове на резервите на Армстронг Окофлекс и Хуан Перея. Преди това Емил Стоев бе извел домакините напред в резултат. Шампионите обаче дадоха 2 жертви, като най-вероятно ще се извън дълго време за от игра. По-тежко пострада Никола Серафимов, който бе откаран в болница заради тежка контузия в ръката. Мехзи Мубарик пък получи разтежение още преди почивката.
0: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, с валежи, грамотевици и условия за градушки на много места в цялата страна. В отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

terminology. You

My name is D.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Слънцето се е изгряло, защото все още сме в летният диапазон, а иначе продължаваме в Морско утро със спорт. Бордо предприе нестандартен ход, като пуска в продажба своя предсезонна фланелка. Този акт се случва на фона на огромна несигурност, надвисала над бъдещето. Фланелката е достъпна на клубния сайт на цена 49,55, в момент, в който феновете дори не знаят коя дивизия ще се състезава отбора и дали изобщо ще се състезава. Ръководството пуска нов екип. Решението идва, докато очаква отговори от Френската футболна федерация по повод многобройните обжалвания. Припомням, че Бордо беше изключен от националните шампионати, като на теория го изпраща в 6-та дивизия. Клубът вече получи няколко отказа на молбите и сега прави опити да е поне в 4-та дивизия на френският футбол. Реклама плюс още добра музика с Отилия след мъничко.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: On Clinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Чули, какво ти казах?
10: Кой то е?
9: Предната реклама. С този голям обект.
10: Голямо е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам.
12: Нещо ако стане, паника на ти.
9: Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Какъв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
13: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплашиха се.
13: Сот Спартак. Винаги на крак.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Стана вече 10.48. Един емоционален финал за Ариана Гранде и нейния Eternal Sunshine Tour. Оказа се, че тя не успя да скрие емоцията си, докато приключваше това турне. Обръщайки се към публиката на последния концерт, който беше в Лондон, музикалната звезда заяви, че изнасянето на всички 41 концерта от турнето е било невероятно преживяване. Просто искам да ви кажа огромно благодаря. Това беше едно невероятно преживяване. Благодаря ви за 10-те прекрасни концерта в Лондон. Ариана видимо се разчувства, едва сдържа сълзите си, докато говореше за начина, по който през последните 2 месеца е успяла да се свържи с феновете си. Благодаря за всички усилия, които направихте и за това, че всичко е много специално. Всички ваши съобщения, костюми, туалети, грим. Обичах всяка минута прекарана с всички вас. Искам да се уверя, че вие сте окей. Благодаря ви, обичам ви толкова много. Минали месец звездата обяви, че ще си вземем почивка след края на турнето, за да се отдъхне и възстанови. Ариана издаде 8-ми си студиен албум Petal в края на юли и мога да кажа, че феновете наистина са много доволни от всичко това, което са преживяли. Надявам се, че вие сте много доволни от летните хитове, защото следва един от абсолютните такива Hugo Ultranet и Imal Angel с Moon to the Sun. По Радио Мая чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Даскалов беше избран с 120 гласа за на Прогресивна България след напрегнат дебат. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи нужната подкрепа. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на своя ред от прави обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. В началото на септември част от плажовете по Южното Черноморие предлагат по-ниски цени за чадъри и шезлонги. Инициативата е на концесионери и е част от опитите за удължаване на активният летен сезон и след края на август. Въпреки че вече сме в началото на септември, температурата на морската вода е около 25 градуса, така че условията за плаж остават добри. Очаква се разликата спрямо разгара на сезона да бъде основно в цените на плажните принадлежности. До 15 септември плажовете ще бъдат пълен състав от спасители. Предстои да стане ясно дали концесионерите ще могат да започнат подготовката за следващият сезон по-рано заради очакваното провеждане на Евровизия. Самозапалил се фритюрник, оставен без надзор в кухнята, е причината за пожара, който вчера изпепели заведение на плаж Каваци край Созопол. Инцидентът стана около 12.30. По данни на 54-годишният готвач, огънят е тръгнал от фритюрника и бързо обхванал заведението. По време на пожара са избухнали 5 газови бутилки, намиращи се в обекта. На място са работили 2 противопожарни екипа и 6 огнеборци. Пожарът е потушен напълно около 14 часа. Заведението изгоряло изцяло, а размерът на нанесените щети се изяснява. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски спечели с 2-1 като гост на Славия в отложен матч от петия кръг на ФБ Лига. Победата на сините дойде след обрат с голове на резервите на Армстронг, Око Флекс и Куан Перея. Преди това Емил Стоев бе извел домакините напред в резултат.
0: Времето.
1: Около и след обяд по Северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 11.22 стана вече, това Морско утро. Сега от последния час една новина. Правителството отпусна 73 милиона 332 666 евро за финансово осигуряване в областта на преучилищното и училищното образование. От тях близо 32 милиона евро са осигурени за безвъзмездно ползване на учебници, учебни комплекти, учебни помагала и познавателни книжки за децата и учениците от 1 до 12 клас. Осигурени са и средства за педагогическа, психологическа и ресурсна подкрепа по национална програма приобщаваща и сигурна образователна среда за изграждане на площадки от така наречената безопасност на движението по пътища, както и за обучение по програмата за IT умения и кариера. Сред одобрените трансфери има и средства за работа с деца, ученици от уязвими групи в общински детски градини и училища, за възстановяване на разходи за транспорт или за найем на педагогически специалисти, както и за изплащане на обезщетения при намаляване на числеността на персонала. Министерският съвет отпусна 61 милиона евро, с които се финансират и ключови мерки и дейности в сферата на образованието и науката. Над 11 милиона евро се отпускат за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Средствата са за дейности по програмата на МОН. Финансирането на образователната среда обхваща и студентски общежития. Над 7 милиона евро се предоставят за тяхното саниране, ремонт и обзавеждане. 3,5 милиона евро се отпускат за компенсации на родители на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. В областта на науката над 26 милиона евро са предвидени за обезпечаване на част от дейностите на фонд научни изследвания. Над 4 милиона евро се предоставят на БАН за изпълнение на националния план за изграждане на квантова комуникационна инфраструктура. Така че тези хубави новини, кабинетът отпусна над 130 милиона евро за новата учебна година. Разбира се, трябва да си казват. Сега е време за реклама и още от хубавата музика. След мъничко в компанията на Китна Sonic Music Enrique Iglesias и изпълнение на Саян. Аз ви пожелавам добро настроение.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 7 20 3 7.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи – безплатен транспорт. Златен век – български вкус, български празник, край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
7: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
8: Батальона се строява за последен път.
9: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
10: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 12 без 14. Продължаваме с интересните любопитните теми. Сега отиваме към областта на спорта. Родни национал Мартин Георгиев не беше критикиран за мачовете от основната фаза на Шампионската лига с АЕК. Младият защитник беше част от състава на гръцкия треньор Марко Николич с Левски. Така български национал ще пропусне възможността да се изправи срещу европейски грандове като Реал Мадрид и Манчестър Сити. Решението е изненадващо, тъй като Георгиев беше считан за алтернатива на Лазаро Срота на позиция десен бек. Бившият футболист на Слава има статут на резерва в АЕК, но в последния мач на тима получи шанс за изява като титуляр и се разписа при победата на второ дивизионен Нестос Хрисопули в турнира за купата на Гърция. Още една интересна тема от спорта. Родният национал Филип Кръстев отново ще носи екипа на нидерландския Цволе. Халфът се завърна в добре познатия клуб. В последните часове на трансферните прозорци, които затвориха, знаете, вчера, техничарът вече има един престой в Цволе през 2023-2025. Можем да кажем, че за Кръстев завръщането в бившия му клуб може да се окаже отлична възможност да се върне формата и да остави зад гърба труден си период в Турция, където играеше в тима на Мари Стоилов. Сега време за още хубава музика с Иман Бек и Rudimental. 12 са новините. Чуйте музиката!

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Даскалов беше избран с 120 гласа за на Прогресивна България след напрегнат дебат. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи нужната подкрепа. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Вчера пред Централната избирателна комисия от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Иляна Йотова като кандидат за вице-президент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание, Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев, а от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. В началото на септември част от плажовете по Южното Черноморие предлагат по-ниски цени за чадъри и шезлонги. Инициативата е на концесионери и е част от опитите за удължаване на активният летен сезон и след края на август. Въпреки, че вече сме в началото на септември, температурата на морската вода е около 25 градуса, така че условията за плаж остават добри. Очаква се разликата спрямо разгара на сезона да бъде основно в цените на плажните принадлежности. До 15 септември плажовете ще бъдат състав от спасители. Предстои да стане ясно дали концесионерите ще могат да започнат подготовката за следващият сезон по-рано заради очакваното провеждане на Евровизия. Самозапалил се фритюрник, оставен без надзор в кухнята, е причината за пожара, който вчера изпепели заведение на плаж Каваци край Созопол. Инцидентът стана около 12 часа и 30 минути. По данни на 54-годишният готвач, огънят е тръгнал от фритюрника и бързо е обхванал заведението. По време на пожара са избухнали 5 газови бутилки, намиращи се в обекта. На място са работили 2 противопожарни екипа и 6 огнеборци. Пожарът е потушен напълно около 14 часа. Заведението е изгоряло изцяло, размерът на нанесените щети се изяснява. Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Днес започват консервационно-реставрационните дейности по монумента, които ще се извършват в 3 строителни сезона заради суровите климатични условия в района. Предвиденият срок за изпълнение е 642 календарни дни. Ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Средствата за стартирането на проекта са осигурени от държавата. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: И тази годишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като до някъде изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговия АЕК турнира. Младият защитник беше част от тима в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньорът Марко Николич го извади от групата от играчи, на които ще се разчита за напред. По правило на този етап всеки тим има право на до 3 промени на картотекираните си футболисти. Така Георгиев се оказа ненужен, като той и още двама негови съотборници бяха извадени от списъка, а вместо тях бяха вкарани 3 други. По този начин българският национал се размина с шанса да се изправи срещу грандовете Реал Мадрид и Манчестър Сити.
0: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, с валежи, грамотевици и условия и за градушки на много места в цялата страна, в отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Около и след обяд по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Фирма Уиткол, производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват. Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

everywhere.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Вчера пред Централната избирателна комисия от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще стане до президента Иляна Йотова като кандидата за президент, вице-президент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание, Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев. А от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Даскалов беше избран с 120 гласа за на Прогресивна България след напрегнат дебат. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи нужната подкрепа. В началото на септември част от плажовете по Южното Черноморие предлагат по-ниски цени за чадъри и шезлонги. Инициативата е на концесионери и е част от опитите за удължаване на активният летен сезон и след края на август. Въпреки че вече сме в началото на септември, температурата на морската вода е около 25 градуса, така че условията за плаж остават добри. Очаква се разликата спрямо разгара на сезона да бъде основно в цените на плажните принадлежности. До 15 септември плажовете ще бъдат с пълен състав от спасители. Предстои да стане ясно дали концесионерите ще могат да започнат подготовката за следващият сезон по-рано заради очакваното провеждане на Евровизия. Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Днес започват консервационно-реставрационните дейности по монумента, които ще се извършват в три устроителни сезона заради суровите климатични условия в района. Предвиденият срок за изпълнение е 642 календарни дни. Ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Средствата за стартирането на проекта са осигурени от държавата. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: И тази годишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като до някъде изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговият АЕК в турнира. Младият защитник беше част от тима в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньорът Марко Николич го извади от групата от играчи, на които ще се разчита за напред.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, с валежи, гръмотевици, условия и заградушки на много места в цялата страна. В отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Около и след обяд по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Айдолата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа, Хорото ви очаква.
4: Батальона се строява за последен път.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи безплатен транспорт. Златен век. Български вкус, български празник. Край българското море. Резервирайте.
12: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: Радио Мая. Чуйте музиката.
1: Calor en el cuerpo, el sol en la playa, la música.
0: Отново 103 пъти повече музика
2: от всяка друга станция. Музика.
0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
3: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той е номинация на Прогресивна България, специалист по обща и военна хирургия и полковник от Българската армия. Доктор Владимир Даскалов влиза в управлението на Здравната каса с заявката за премахване на хартиените здравноосигурителни книжки и въвеждане на задължително електронно отчитане в реално време на всички прегледи, изследвания и някои други диагностични дейности за извънболничната помощ. За подуправител бе избран единственият кандидат Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни продължава разчистването на засегнатите къщи, улици и инфраструктура. Населеното място все още е без питейна вода заради въведените в регионалната здравна инспекция ограничения. От вчера обаче е възстановено железопътното движение през района. Всички мостови съоръжения по протежението на река Шашка вече са отворени. Общината продължава работа по отстраняването на наносите и връщането на водата в коритото на реката. След разчистване започва и следващият етап – дезинфекцията на засегнатите райони. От няколко дни улиците се почистват с механични метли и се измиват с водоноски. Въпреки напредъка по възстановяването, общината продължава да има нужда от доброволци. Самозапалил се фритюрник е причинил пожара, който изпепели плажното заведение на каваци, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът е възникнал вчера около 12:30 часа в заведение Ресто Делверано, разположено на плаж Веселие на къмпинг Каваци. По време на пожара са избухнали 5 газови бутилки, намиращи се в обекта. В потушаването на огъня са се включили 2 противопожарни екипа и 6 огнеборци. Точната стойност на нанесените щети е в процес на изясняване. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви заместник кметът на Варна по градоустройство и архитектура Пламен Китипов. По думите му вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. Китипов беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броят им се очаква да достигне 15. Това обяви командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред БНТ. България разполага с 8 самолета. Към момента имаме общо може би около 700 часа налетени с самолетите, които са в България, каза Русев. Командирът коментира и закъснението при доставките на вторите 8 самолета F-16. По думите му, причините за забавянето са извън България. Безплатните ваксини за грип за деца и възрастни са повече, отколкото през миналата година. Това стана ясно от думи на изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Миналата година 580 000 бяха доставени, тази година ще са с 200 000 повече, около 770 000, обясни той. Назалните ваксини, които са най-щадящи за деца, пък ще са 5 пъти повече спрямо миналата година. През 2025 са 15 000, а сега около 75 000. Вакцинацията ще започне след средата на октомври, каза още Богдан Кирилов. Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Днес започват дейностите, които ще се извършват в 3 строителни сезона заради суровите климатични условия в района. Предвиденият срок за изпълнение е 642 календарни дни. Ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Заради реставрацията посетителите няма да могат да влизат в самия паметник през следващите 3 години. Достъпът до района около монумента обаче ще остане възможен при спазване на изискванията за безопасност. След приключването на реставрацията, паметникът на свободата трябва да посрещне посетителите с обновена експозиция и реставрирани интериор и екстериор. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
3: Българският национал Филип Кръстев ще играе за втори път с екипа на нидерландският Цволе, след като преговорите бяха финализирани в последните часове на трансферният прозорец. Той бе преотстъпен от белгийският Ломел, който държи правата му до лятото на 2027 година. В договора има и опция за закупуване. Халфът изигра 46 мача за Цволе в периода 2023-2025 година, като вкара 8 гола и направи 5 асистенции. Тази пролет 24-годишният Кръстев получи тежка контузия с екипа на Гьостепе, където бе преотстъпен. В началото на месец май той скъса ахилес и досега се възстановяваше.
4: Радио Майя. Времето.
3: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, а на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

clothes, bro. Whole gang getting pretty.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте музиката. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се днес 15-те български туристи, които бяха в Тибет по време на тежките наводнения в района, да се приберат в България. Групата ще пристигне с полет от Истанбул. Сънародниците ни бяха на около 500 км от засегнатият район. Заради бедствието се провали първоначалният план те да бъдат изведени по сухопътната граница между Тибет и Непал. Организаторът на пътуването Преслав Конов заяви, че сред туристите не е имало паника. По думите му, те са били далеч от района на бедствието и са имали време да организират безопасното си прибиране. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Целта е да може да продължи наказателното производство срещу него пред Върховният касационен съд. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и е свързано с дело за търговия с влияние. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви заместник кметът на Варна по градоустройство и архитектура Пламен Китипов. По думите му, вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. Китипов беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. Двама българи са били задържани в Мюнхен. Те са заподозрени в опит за палеж пред сградата на компанията Родей Шварц. Задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 и двамата български граждани. Те са изхвърлили коктейли Молотов пред сградата на компанията. Един от тях се е запалил до строителни контейнери, а свидетел се е обадил на телефон 112. Пожарната е успяла да потуши пожара и са нанесени само материални щети. В близост обаче полицията открила още едно запалително устройство. Районът е бил отцепен и то е било обезвредено. Българите са задържани малко по-късно на бензиностанция в района. Все още няма информация относно евентуален мотив или предистория. Тепърва предстои разследване. Делегираните бюджети в училищата няма да бъдат премахнати, заяви министърът на образованието Георги Вълчев след питане на двама негови колеги Красимир Вълчев и Николай Денков. През последната седмица директори на училища са силно притеснени от предстоящите реформи. Георги Вълчев каза, че ще се направят промени само във формулата «Парите следват ученика», като ще се добави елемент, който ще отчита и качеството на обучението в дадено училище. Промяната е нужна, обясни още министърът, защото сега много училища търсят и привличат ученици на всяка цена, за да получат по-голям бюджет. Според него така страдат обучението и училищата с малко деца. 4-месечен ремонт започва от днес по една от основните улици в бургаският квартал Сарафово, като движението по улица Ангел Димитров ще бъде ограничавано частично и на отделни етапи. Строителните дейности обхващат участъка от улица Албатрос до военно-почивен дом Сарафово, съобщиха от община Бургас. Работата е свързана с възстановяване на пътната настилка. Временната организация на движението влиза в сила от днес и ще остане в действие за период от 4 месеца. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Берое приема Монтана днес в сблъсък на изпадналите от елита във втора футболна лига. Двубойчите на стадион Берое в Стара Загора от 20 часа. Двата отбора имат равен брой точки в първенството до момента по 10 и Берое и Монтана имат по 3 победи, едно равенство и 2 загуби, като Монтана е тимът с по-добра голова разлика и се намира на 7-ма позиция, а Берое е на 9-та. От последните 5 преки двубой между двата тима, 4 са завършили наравно. Берое има и една победа с минимално 1-0 като гост.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, а на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Фирма Уиткол, производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той е номинация на Прогресивна България, специалист по обща и военна хирургия и полковник от Българската армия. Доктор Владимир Даскалов влиза в управлението на Здравната каса с заявката за премахване на хартиените здравноосигурителни книжки и въвеждане на задължително електронно отчитане в реално време на всички прегледи, изследвания и някои други диагностични дейности за извънболничната помощ. За подуправител бе избран единственият кандидат Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни продължава разчистването на засегнатите къщи, улици и инфраструктура. Населеното място все още е без питейна вода заради въведените в регионалната здравна инспекция ограничения. От вчера обаче е възстановено железопътното движение през района. Всички мостови съоръжения по протежението на река Шашка вече са отворени. Общината продължава работа по отстраняването на наносите и връщането на водата в коритото на реката. След разчистване започва и следващият етап – дезинфекцията на засегнатите райони. От няколко дни улиците се почистват с механични метли и се измиват с водоноски. Въпреки напредъка по възстановяването, общината продължава да има нужда от доброволци. Самозапалил се фритюрник е причинил пожара, който изпепели плажното заведение на каваци, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът е възникнал вчера около 12.30 часа в заведение Ресто Делверано, разположено на плаж Веселие на къмпин Каваци. По време на пожара са избухнали 5 газови бутилки, намиращи се в обекта. В потушаването на огъня са се включили 2 противопожарни екипа и 6 огнеборци. Точната стойност на нанесените щети е в процес на изясняване. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви заместник кметът на Варна по градоустройство и архитектура Пламен Китипов. По думите му вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. Китипов беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броят им се очаква да достигне 15. Това обяви командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред БНТ. България разполага с 8 самолета. Към момента имаме общо може би около 700 часа налетени със самолетите, които са в България, каза Русев. Командирът коментира и закъснението при доставките на вторите 8 самолета F-16. По думите му, причините за забавянето са извън България. Безплатните ваксини за грип за деца и възрастни са повече, отколкото през миналата година. Това стана ясно от думи на изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Миналата година 580 000 бяха доставени, тази година ще с 200 000 повече, около 770 000, обясни той. Назалните ваксини, които са най-щадящи за деца, пък ще са 5 пъти повече спрямо миналата година. През 2025 са 15 000, а сега около 75 000. Вакцинацията ще започне след средата на октомври, каза още Богдан Кирилов. Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Днес започват дейностите, които ще се извършват в 3 строителни сезона заради суровите климатични условия в района. Предвиденият срок за изпълнение е 642 календарни дни. Ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Заради реставрацията посетителите няма да могат да влизат в самия паметник през следващите 3 години. Достъпът до района около монумента обаче ще остане възможен при спазване на изискванията за безопасност. След приключването на реставрацията, паметникът на свободата трябва да посрещне посетителите с обновена експозиция и реставрирани интериор и екстериор. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национал Филип Кръстев ще играе за втори път с екипа на нидерландският Цволе, след като преговорите бяха финализирани в последните часове на трансферният прозорец. Той бе преотстъпен от белгийският Ломел, който държи правата му до лятото на 2027 година. В договора има и опция за закупуване. Халфът изигра 46 мача за Цволе в периода 2023-2025 година, като вкара 8 гола и направи 5 асистенции. Тази пролет 24-годишният Кръстев получи тежка контузия с екипа на Гьостепе, където бе преотстъпен. В началото на месец май той скъса ахилес и досега се възстановяваше.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, а на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
3: Батальона се строява за последен път.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
8: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи – безплатен транспорт. Златен век – български вкус, български празник, край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се днес 15-те български туристи, които бяха в Тибет по време на тежките наводнения в района, да се приберат в България. Групата ще пристигне с полет от Истанбул. Сънародниците ни бяха на около 500 км от засегнатият район. Заради бедствието се провали първоначалният план те да бъдат изведени по сухопътната граница между Тибет и Непал. Организаторът на пътуването Преслав Конов заяви, че сред туристите не е имало паника. По думите му, те са били далеч от района на бедствието и са имали време да организират безопасното си прибиране. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Целта е да може да продължи наказателното производство срещу него пред Върховният касационен съд. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и е свързано с дело за търговия с влияние. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви заместник кметът на Варна по градоустройство и архитектура Пламен Китипов. По думите му, вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. Китипов беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. Двама българи са били задържани в Мюнхен. Те са заподозрени в опит за палеж пред сградата на компанията Родей Шварц. Задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 и двамата български граждани. Те са изхвърлили коктейли Молотов пред сградата на компанията. Един от тях се е запалил до строителни контейнери, а свидетел се е обадил на телефон 112. Пожарната е успяла да потуши пожара и са нанесени само материални щети. В близост обаче полицията открила още едно запалително устройство. Районът е бил отцепен и то е било обезвредено. Българите са задържани малко по-късно на бензиностанция в района. Все още няма информация относно евентуален мотив или предистория. Тепърва предстои разследване. Делегираните бюджети в училищата няма да бъдат премахнати, заяви министърът на образованието Георги Вълчев след питане на двама негови колеги Красимир Вълчев и Николай Денков. През последната седмица директори на училища са силно притеснени от предстоящите реформи. Георги Вълчев каза, че ще се направят промени само във формулата «Парите следват ученика», като ще се добави елемент, който ще отчита и качеството на обучението в дадено училище. Промяната е нужна, обясни още министърът, защото сега много училища търсят и привличат ученици на всяка цена, за да получат по-голям бюджет. Според него така страдат обучението и училищата с малко деца. 4-месечен ремонт започва от днес по една от основните улици в бургаският квартал Сарафово, като движението по улица Ангел Димитров ще бъде ограничавано частично и на отделни етапи. Строителните дейности обхващат участъка от улица Албатрос до военно-почивен дом Сарафово, съобщиха от община Бургас. Работата е свързана с възстановяване на пътната настилка. Временната организация на движението влиза в сила от днес и ще остане в действие за период от 4 месеца. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Берое приема Монтана днес в сблъсък на изпадналите от елита във втора футболна лига. Двубойчите на стадион Берое в Стара Загора от 20 часа. Двата отбора имат равен брой точки в първенството до момента по 10 и Берое и Монтана имат по 3 победи, едно равенство и 2 загуби, като Монтана е тимът с по-добра голова разлика и се намира на 7-ма позиция, а Берое е на 9-та. От последните 5 преки двубой между двата тима, 4 са завършили наравно. Берое има и една победа с минимално 1-0 като гост.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, а на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Polyfresh.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Polyfresh.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Polyfresh.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Polyfresh.
5: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
10: Телефон във Варна 607

0: 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
2: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки. Атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна. Булевард Мария Луиза 8.
3: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.
6: Станция за музика Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи безплатен транспорт. Златен век. Български вкус, български празник. Край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Излизаме от рано, всички с надежда.
9: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
8: Има едни шетът, само да ги хвана.
9: Е стос голям обект, трябва си охрана.
8: Трябва.
10: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима. Добре, че беше сота.
8: Алармата се включи.
9: Махлата е на крак.
8: След 2 минути дойде
9: сота на Спартак.
8: А, така.
11: Много добре.
8: Сот, Спартак. Винаги на крак.
12: Искаш нови мебели сега?
13: Модулна кухня или кухня по проект.
12: Електроуреди за вграждане.
13: Мебели за детска спалня и антре.
12: Матраци център.
13: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
12: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
13: Заповядайте, мебелна къща Домино.
14: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
15: Защо?
14: Токчета ли да обуваме?
15: На дискотека ли ще ходим?
16: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
17: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки. Атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
18: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
21: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
22: Батальона се строява за последен път.
23: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
24: Вие слушате Радио Майя.
25: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той е номинация на Прогресивна България, специалист по обща и военна хирургия и полковник от Българската армия. Доктор Владимир Даскалов влиза в управлението на Здравната каса с заявката за премахване на хартиените здравноосигурителни книжки и въвеждане на задължително електронно отчитане в реално време на всички прегледи, изследвания и някои други диагностични дейности за извънболничната помощ. За подуправител бе избран единственият кандидат Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни продължава разчистването на засегнатите къщи, улици и инфраструктура. Населеното място все още е без питейна вода заради въведените в регионалната здравна инспекция ограничения. От вчера обаче е възстановено железопътното движение през района. Всички мостови съоръжения по протежението на река Шашка вече са отворени. Общината продължава работа по отстраняването на наносите и връщането на водата в коритото на реката. След разчистване започва и следващият етап – дезинфекцията на засегнатите райони. От няколко дни улиците се почистват с механични метли и се измиват с водоноски. Въпреки напредъка по възстановяването, общината продължава да има нужда от доброволци. Самозапалил се фритюрник и е причинил пожара, който изпепели плажното заведение на каваци, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Инцидентът е възникнал вчера около 12:30 часа в заведение Ресто Делверано, разположено на плаж Веселие на къмпин Каваци. По време на пожара са избухнали 5 газови бутилки, намиращи се в обекта. В потушаването на огъня са се включили 2 противопожарни екипа и 6 огнеборци. Точната стойност на нанесените щети е в процес на изясняване. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви заместник кметът на Варна по градоустройство и архитектура Пламен Китипов. По думите му вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. Китипов беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броят им се очаква да достигне 15. Това обяви командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред БНТ. България разполага с 8 самолета, към момента имаме общо може би около 700 часа налетени с самолетите, които са в България, каза Русев. Командирът коментира и закъснението при доставките на вторите 8 самолета F-16. По думите му причините за забавянето са извън България. Безплатните ваксини за грип за деца и възрастни са повече, отколкото през миналата година. Това стана ясно от думи на изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Миналата година 580 000 бяха доставени, тази година ще с 200 000 повече, около 770 000, обясни той. Назалните ваксини, които са най-щадящи за деца, пък ще са 5 пъти повече спрямо миналата година. През 2025 са 15 000, а сега около 75 000. Вакцинацията ще започне след средата на октомври, каза още Богдан Кирилов. Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Днес започват дейностите, които ще се извършват в 3 строителни сезона заради суровите климатични условия в района. Предвиденият срок за изпълнение е 642 календарни дни. Ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Заради реставрацията посетителите няма да могат да влизат в самия паметник през следващите 3 години. Достъпът до района около монумента обаче ще остане възможен при спазване на изискванията за безопасност. След приключването на реставрацията, паметникът на свободата трябва да посрещне посетителите с обновена експозиция и реставрирани интериор и екстериор. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национал Филип Кръстев ще играе за втори път с екипа на нидерландският Цволе, след като преговорите бяха финализирани в последните часове на трансферният прозорец. Той бе преотстъпен от белгийският Ломел, който държи правата му до лятото на 2027 година. В договора има и опция за закупуване. Халфът изигра 46 мача за Цволе в периода 2023-2025 година, като вкара 8 гола и направи 5 асистенции. Тази пролет 24-годишният Кръстев получи тежка контузия с екипа на Гьостепе, където бе преотстъпен. В началото на месец май той скъса ахилес и досега се възстановяваше.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, а на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периодът е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. Този голям обект,
6: голяма
5: е. Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
10: Соц Спартак, винаги на крак.
11: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали

0: складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
0: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Отново музика.
4: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа, Хорото ви очаква.
6: Батальона се строява за последен път.
7: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Стико!
1: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

they gotta be a little.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

dream. It's like a bad dream. My

Още от готината музика, това е Радио Мая. Say it like you mean it, do it right.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Здравейте, уважаеми зрители! Много се радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никол Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка.